0: Народец усе коцел ні очел, у долині тихій поживів.
1: Найбільші словенські забавні хіти. Само